Duma dak je palungo ratu sang meraga panitu ledang ledang ijen pawacana sane becek di tiang misalia pacang ngelungsur.